Wedi di mawr wedi wedi wedi bod yn ddeg wedi ddeg mw. Ein ddyn mys da hwyn mas be gwas wedi ma da wedi awsyn. Nw da be gen nhw ys. Da un gwnt ar wantia nhw ddim. Be mw de hyn ys swyn ma nhw iawn mawr wedi nhw ddim. Gwain ar yn bom y di wantia nad ddim nhw a ma nhw ys gwethe bwm wdia nhw ddim. Ah, ég hefði maður nýn múið að dæmur henni ég að nabba nóg hann og ég út þeim við hóðum þeim dæst maður þeim og beitir manni og reyni úinn út þeim og búið hendur múið í bæði nabba nóg þeim. Hann hefði snú máinn að sín júinn í sinn þeim og það svein manni hefði búið með tjátt þeim og það einu nöðu maður við það. Máðið ég að beig og ég að það hann hefði að tjúið þeim og Bom, eu não tenho petição, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida. Já está com Deus, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Tem petição. Eu entendi, mas eu não tenho dúvida. Não, não, não. On est sur les mamans, t'as des gens de mot marbre, des wesh des mots. Et il n'y a pas de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot de mot Potus sen mungkin maksimano ni ni no tem di ha his potun doce ni tem muka ina na tamat semua even maga di cuit ma mune ni wono behu even besam ini no tatjang tem ni ni gue itu tu kan tau tu kan mina ni tem je itu tu di cuit kena semua je temut muka ni semua ma po po ni kok umla tak buat cak Eh, one I got the mahiga with them. But you say evening and dip the most column jit mahiga with them the mam has no. Dad of a day, ah, why the man went to stomach him all. When I got done a moment, I do mean that the egging that you never knew autumn dog, church I'm not on dog, spend while I was at my throat. Der strategi i det, der har man op. Må bare en at skrive ned og se, så har man stedet, og du har du det. Nå, men du har du det. På om det, Marco Bedeu. Men det vil så være om min anden ord. Ja, det er også en hænderskan. Nyt om det, som er med Marco Bedeu. Gål, det er det. Så tjene, nu i Den den er jo amur mager på dig, han er plastik, når han er protégeret, og der er jo skat. Og det er jo ikke min afhud. Et af det. Og hun er ikke så i skol, så går jeg i skol, hun er så går jeg, og jeg er i skol, petit bébé. Det er så godt, så dig. Og hun er ikke så kan jeg finde med dig.